Трохи серця нам убило, іле направде ще не віме, пам'ять о тобі понесемо, зробимо з ньо, іле умємо. Ті, що з уженду вінце ту кладли, мусили одійсть до своїх справ. Нас так як тебе ніц не нагли, фраєри завше мають час. Браче з-под єдної анатеми, жегнаме тє і дзінкуємо, же ті ще хчало бить закалом, gdy wystarczało głośno klaskać, że ci się chciało widzieć całość, gdy wystarczała biała laska, że ci się chciało być tylko sobą, zwyczajnie dobro od zła odróżniać, kiedy nikogo nie było obok, tylko szepcząca, złużalcza próżnia, że ci